0: of the PSA Challenger 2015 event. And now for a look at today's newspapers, it's over to Renu Kataria.
1: Thank you, Anuja. All the dailies have noticed Prime Minister's visit to the Central Asian country of Uzbekistan. The Hindu headline writes, India-Uzbekistan upgrade ties, agree on uranium deal. The dailies also have an inbox picture of PM Modi being conferred with Uzbekistan's highest honor for foreign leaders in recognition of his leadership and contribution to bilateral ties. PM Modi hails grassroots innovation, anti-drug drive and women's empowerment in Mann Ki Baat program, cites the statesman. As Nepal flood toll mounts, India deploys forensic tunnel rescue teams, notes the Tribune. In a first, railways to build 6 freight lines with private firms using highways hybrid funding model, writes the Indian Express. And finally, Hindustan Times refers to an army Cheetal helicopter carrying out a daring mission at 18,600 feet in Ladakh to evacuate an injured mountaineer. And with that, it's back to you, Anuja.
0: Thank you, Renu. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi arrives in Bishkek on a two-day visit to Kyrgyzstan to attend SCO summit and meet several SCO leaders on the sidelines. Finance Minister Nirmala Sitharaman says India is likely to sustain economic growth rate of 7% or more in financial year 2026-27. Death toll in Nepal flash flood rises to 794, while more than 2,500 people still missing. US forces strike Iranian rocket launchers on Larak Island in Strait of Hormuz. Iran attacks US bases in West Asia in retaliation. And in women's cricket, India beat Thailand by 94 runs in their opening match of T20 Asia Cup 2026. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: Akashwani se pesh hai khabarnama. آداب. خبرنامے کے ساتھ میں کلیم احمد. پہلے اس وقت کی خاص خبریں. وزیر اعظم نریندر مودی کرگزستان کے 2 دن کے دورے پر بشکیک پہنچ گئے ہیں, جہاں وہ شنگھائی تعاون تنظیم کی سربراہ کانفرنس میں شرکت کریں گے اور کئی رہنماؤں سے ملاقات کریں گے. وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا ہے کہ مالی سال 2026-27 کے دوران بھارت کی اقتصادی شرح ترقی 7% یا اس سے زیادہ رہنے کا امکان ہے. نیپال میں اچانک سیلاب سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 794 تک پہنچ گئی ہے, جبکہ 2,500 سے زیادہ لوگ اب بھی لاپتہ ہیں. امریکی فورسز نے آبنائے ہرمز میں لارک جزیرے پر ایران کے راکٹ لانچرز پر حملہ کیا ہے, جبکہ ایران نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے مغربی ایشیا میں امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا. اور خواتین کرکٹ میں بھارت نے دبئی میں T20 ایشیا کپ کے اپنے پہلے میچ میں تھائی لینڈ کو 94 رن سے ہرا دیا. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی کرگزستان کے 2 دن کے دورے پر بشکیک پہنچ گئے ہیں. وزیروں کی کابینہ کے چیئرمین قاسم علیف عادل بیگ علی شوئچ نے ہوائی اڈے پر جناب مودی کا استقبال کیا. وزیر اعظم کے خیر مقدم کے لیے روایتی کرگز رقص کا بھی اہتمام کیا گیا.

0: میں اور اضافہ ہونے کے امکان کے مد نظر مغربی چمپارن، مشرقی چمپارن، سارن اور گوپال گنج ضلعوں کی انتظامیہ سخت چوکسی برت رہی ہے۔ پٹنہ سے سویتا پاری کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان۔
1: شمال مغربی خلیج بنگال کے اوپر موسم کی تبدیلی کے زیر اثر اڈیشا میں آج بھی شدید سے لے کر بہت شدید بارش ہونے کا امکان ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے برگڑھ میں ریڈ الرٹ جبکہ مغربی اڈیشا کے کئی ضلعوں میں اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ یہ بارش ایسے وقت ہو رہی ہے کہ جب کیندرپاڑا، بھدرک اور جاجپور کے بعض حصے حالیہ سیلاب کے اثر سے پوری طرح باہر بھی نہیں نکل پائے تھے۔ اس طرح نچلے علاقوں میں پھر سے پانی بھر جانے کے تعلق سے تشویش پیدا ہو گئی ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: اڈیشا کو آج پھر موسلادھار بارش کا سامنا ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے بہت سی جگہوں پر شدید سے بہت شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے اور الگ الگ جگہوں پر انتہائی شدید بارش کی بھی پیشگوئی ہے۔ آج بارگڑھ کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے، جبکہ سندرگڑھ، جھرسگوڑا، سمبلپور، دیوگڑھ، انگل، کیونجھار، سبرناپور، نواپاڑا، بالنگیر اور کالاہانڈی کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ محکمہ نے خبردار کیا ہے کہ شدید بارش کی وجہ سے مقامی سطح پر نشیبی علاقوں میں سیلاب آ سکتا ہے اور پانی بھر سکتا ہے۔ بھوبنیشور سے پرکاش داش کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ۔
1: بھارتی بحریہ آج ممبئی میں بحری گودی میں نپون جہاز کو اپنے کام کاج میں شامل کرے گی۔ یہ نستار درجے کا دوسرا غوطہ خور امدادی جہاز ڈی ایس وی ہے۔ نپون کو کام کاج میں شامل کیے جانے سے بھارت کے بحری مفادات والے خصوصی غوطہ خور اور زیر آب مشنوں کو جاری رکھنے کی بھارت کی بحری صلاحیت میں مزید اضافہ ہوگا۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
3: نپون کو ہندوستان شپ یارڈ لمیٹڈ وشاکھاپٹنم نے ملک ہی میں ڈیزائن اور تعمیر کیا ہے۔ یہ بحری جہاز دفاعی جہازوں کی تعمیر میں بھارت کی خود کفالت کے میدان میں ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ نپون خصوصی طور پر غوطہ خوری اور زیر آب کارروائیوں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ یہ جہاز غوطہ خوری کے جدید ترین نظام سے لیس ہے، جس میں سمندر میں زیر آب ہتھیاروں کو تباہ کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اس جہاز میں سمندر میں خصوصی حالات میں غوطہ خوری کو مدد دینے کی بھی صلاحیت موجود ہے۔ نپون سے زیر آب بچاؤ کارروائیوں میں مدد دینے کی بھارتی بحریہ کی صلاحیت میں بھی اضافہ ہوگا۔ ممبئی سے پرارتھنا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں نرگس سلیم۔
1: امریکہ نے کل رات آبنائے ہرمز میں لارک جزیرے پر ایران کے فوجی ٹھکانوں پر حملہ کیا۔ امریکی فورسز کے مطابق ایران کے سپاہ پاسداران نے انقلاب اسلامی کے فوجیوں کو آبنائے ہرمز میں سمندری بارودی سرنگوں کے ساتھ راکٹ داغنی کی تیاری کرتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ اسی کے بعد ایران کے دو راکٹ لانچرز کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کے سرکاری نشریاتی ادارے نے بتایا ہے کہ اس حملے میں کئی ایرانی اہلکار اور سویلین ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ ادھر ایران نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے اردن میں امریکہ کے فوجی اڈوں پر بیلسٹک میزائل داغے۔ دونوں طرف کے ان حملوں سے محاذ آرائی میں پھر سے شدت آ گئی ہے۔ اس سے قبل امریکی فوج نے آبنائے ہرمز سے بارودی سرنگوں کو ہٹانے کی کارروائی مکمل کر لی تھی۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے اس کارروائی کے بعد ایران کو یہ سخت وارننگ جاری کی ہے کہ اس آبی گزرگاہ میں بارودی سرنگیں بچھانے میں ملوث کسی بھی بحری جہاز یا کشتی کو بلا تاخیر اور منظم انداز سے تباہ کر دیا جائے گا۔ آکاشوانی کا خبروں کا شعبہ ہندی اور انگریزی میں براہ راست نشر ہونے والے اپنے فون ان پروگرام پبلک اسپیک میں آج رات 9:30 بجے بینکنگ اور قرض کی فراہمی کے ذریعے مالی شمولیت میں اضافے اور شہریوں کو با اختیار بنانے کے موضوع پر ایک تفصیلی مذاکرہ نشر کرے گا۔ خواتین کرکٹ میں بھارت نے T20 ایشیا کپ 2026 میں اپنی مہم کا شاندار آغاز کیا۔ کل رات دبئی انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں تھائی لینڈ کو 94 رن سے شکست دی۔ پہلے بلے بازی کرتے ہوئے بھارت نے 20 اوورز میں 9 وکٹ پر 159 رن بنائے۔ شفالی ورما 64 رن بنا کر سب سے زیادہ رن بنانے والی کھلاڑی رہیں اور انہیں پلیئر آف دی میچ قرار دیا گیا۔ سکم نشانے بازوں نے 13ویں شمال مشرقی زون نشانے بازی چیمپئنشپ 2026 میں غیر معمولی کارکردگی انجام دی ہے۔ یہ چیمپئنشپ کل آسام کے شہر گوہاٹی میں اختتام پذیر ہوئی۔ سکم کے لکشمن ادھیکاری نے مردوں کے 10 میٹر ایئر پسٹل ماسٹر مقابلے میں انفرادی زمرے کے تحت کانسے کا تمغہ حاصل کر کے تاریخ رقم کی ہے۔ اسکویش میں بھارت کے ابھے سنگھ نے ملیشیا میں سیرمبن کے مقام پر تناکو مروہیز ٹرافی 2026 میں مردوں کا سنگلز ٹائٹل جیت لیا ہے۔ یہ تھیں خبریں اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ

تلنگانہ نظام آباد سے شیخ اللہ بخش، بیگم رابعہ، شیخ رحیم منا جی ہمارے ساتھ ہیں، چنڈی گڑھ سے ستیش انیجا بمل، بملا انیجا جی ہمیں سن رہے ہیں، نتیش کمار دیوانگن، درگا پرساد، پراگ ٹیلر، چھپلاری چھتیس گڑھ سے جڑے ہوئے ہیں، مکیش بھٹ جی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اجیت بھاپسا جی پرمیلا جی کے ساتھ ویرنگاؤں جنسن سے جڑے ہوئے ہیں ڈھیر ساری جانکاری کے ساتھ، بہت بہت شکریہ۔ ہیڑا مری ورما دترنگی بھاٹا پارا سے ہمیں سن رہے ہیں، مکیش کاسلے کا تحصیل برون ضلع امراوتی مہاراشٹر سے ہمارے ساتھ ہے۔ اگلا سندیش بلائی گڑھ چھتیس گڑھ سے روشن لال دیوانگن، کوشلیا ہیملتا اور ڈمپل جی کا آیا ہوا ہے۔ یہ سندیش ہمارے پاس جلال آباد بیسٹ سے سریش گنگنےجا، پونم دشانی اور نمت کا ہے۔ گاؤں فراسی ضلع حصار سے راج کمار ڈونڈی جی ہمیں سن رہے ہیں، اور دیپ شنکر تاموری، اجے دیو، تشار جی ڈونڈی لوہارا بالوچ چھتیس گڑھ سے ہمارے ساتھ ہیں۔ ولی اللہ انصاری، خدیجہ بیگم ہمارے ساتھ مصطفیٰ آباد دلی سے جڑے ہیں، گرمیت سنگھ میتا ساؤتھ ایکسٹینشن سے، شالیمار باغ سے اشوک کمار سہگل جی ہیں، اوپر کوچ محلہ چوکھنڈی بلند شہر سے محمد سید عباسی، نگت پروین شہنواز، سرفراز، فردین سوہانا اور پریوار کے سبھی سدسیہ ہمیں سن رہے ہیں۔ اور یہ سندیش ڈی وی رانا جی کا نہرو بہار دلی سے آیا، بچنگ کھیڑا پنجاب سے منچی ٹومس، پنکی لولی جی ہمیں سن رہے ہیں، میرٹھ کینٹ سے دگ درشن اور کبیتا گوڑ جی ہمارے ساتھ ہیں، سدرشن مکھی، انیتا مکھی، سمرن جی، شانتی نگر سونی پت سے ہمارے ساتھ ہیں، بھبن پور بسنا سے چمپا دیوانگن، رادھے شام جگدیش جی ہمارے ساتھ ہیں، سندیپ مکر جی، جوتی مکر جی کے ساتھ جلال آباد جالندھر پنجاب سے ہمارے ساتھ ہیں، بھوپال گڑھ راجستھان سے دھرمین چھیپا، کپل، پوجا، ایشان ہمارے ساتھ ہیں، چھتیس گڑھ پلاری سے پرکاش ورما، نکھل یشسوی جی ہمیں سن رہے ہیں، سندیپ مکر جی کا ایک اور سندیش ہے، پہاڑ گنج ملتانی ڈھانا سے انیل موہن، اوشا موہن، چلو نائک، مدھو نائک جی ہمارے ساتھ ہیں، شیوا گوپ، پریم گوپ، کپل جی، پشچم سنگھبھوم، چائی باسا، جھارکھنڈ سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، پی ٹی آئی سنسد مارگ سے انیل موہن جی ہمارے ساتھ ہیں، نلویش نگر نرویل مہاراشٹر سے پی ایس نوہان کا نرولا

0: اتھارٹی کے مطابق اتوار کو 2502 کی تعداد سے اب یہ تعداد بڑھ گئی ہے۔ نیپال کے سبھی 8 اضلاع سے لاشیں برآمد کر لی گئی ہیں اور بچاؤ کارکن لاپتہ اور پھنسے ہوئے لوگوں کی تلاش کی خاطر کارروائی انجام دے رہے ہیں۔ اس دوران تقریباً ایک درجن پن بجلی پروجیکٹوں میں کم از کم 933 ورکروں کے پھنسے ہونے کا اندیشہ ہے۔ بھارت کی بچاؤ ٹیمیں اور دیگر ماہرین پن بجلی پروجیکٹوں کی ملبے سے بند ہوئی سرنگوں کے آس پاس تلاشی کی کارروائی کر رہے ہیں۔ محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی آج اڈیشہ اور چھتیس گڑھ میں انتہائی شدید بارش کا ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ مدھیہ پردیش کے مشرقی حصوں میں موسمیاتی تبدیلی کا بڑا اثر پڑ رہا ہے۔ کچھ علاقوں میں ڈیم کے گیٹس کو کھولنا پڑا، جبکہ سیلاب کی صورتحال کے سبب کئی علاقے مشکل حالات سے دوچار ہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: مشرقی مدھیہ پردیش میں تیز بارش کے سبب دریاؤں اور ڈیم میں پانی کی سطح میں اضافہ ہو رہا ہے، جس کے سبب کئی علاقے مشکلات سے دوچار ہیں۔ شاہڈول میں بانڈ ساگر ڈیم میں پانی کی سطح بڑھنے کی وجہ سے اس کے گیٹس کچھ دیر کے لیے کھولنے پڑے۔ چترکوٹ میں منداکنی دریا میں پانی کی سطح تقریباً 30 فٹ بڑھ گئی ہے۔ گورگی ڈیم ٹوٹنے کے سبب کئی علاقوں میں پانی بھر گیا، جبکہ پانی کے تیز بہاؤ سے رام گھاٹ کے بڑے پل کو نقصان پہنچا۔ وزیر اعلیٰ موہن یادو نے کل چترکوٹ کا دورہ کر کے سیلاب کی صورتحال کا جائزہ لیا اور راحت کیمپ میں لوگوں کا حال جانا۔ محکمہ موسمیات نے آج ریوا، مئو گنج، مہر، سیدھی، امریا، شہڈول، ڈنڈوری، انوپور، منڈلا، سیونی اور بالا گھاٹ کے لیے شدید بارش کا الرٹ جاری کیا ہے۔ نیوز ڈیسک کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں شعیبہ۔
0: فٹ بال میں بھارت کے مردوں کی 20 سال تک کی عمر کی قومی ٹیم آج تاشقند کے دوست لیگ اسٹیڈیم میں ملک شام کے خلاف چین کے اے ایف سی انڈر 20 ایشین کپ 2027 کوالیفائرز مہم کا آغاز کرے گی۔ بھارت کو گروپ بی میں میزبان ازبکستان اور بنگلہ دیش کے ساتھ رکھا گیا ہے۔ بھارتی ٹیم کا مقصد 2006 کے بعد پہلی بار اے ایف سی انڈر 20 ایشین کپ میں واپسی کرنا ہے۔ خواتین کرکٹ میں بھارت نے ٹی ٹوینٹی ایشیا کپ 2026 میں اپنی مہم کا شاندار آغاز کیا۔ کل رات دبئی انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں تھائی لینڈ کو 94 رن سے شکست دی۔ پہلے بلے بازی کرتے ہوئے بھارت نے 20 اوورز میں 9 وکٹ پر 159 رن بنائے۔ شفالی ورما 64 رن بنا کر سب سے زیادہ رن بنانے والی کھلاڑی رہیں اور انہیں پلیئر آف دی میچ قرار دیا گیا۔ آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج بشکیک میں شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے رہنماؤں کے ساتھ باہمی میٹنگیں کریں گے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے این آئی ایف ٹی کے طلبہ پر زور دیا ہے کہ وہ ملک کی مالا مال ثقافتی وراثت کو برقرار رکھتے ہوئے عالمی نقطۂ نظر اختیار کریں۔ حکومت نے 1.27 لاکھ کروڑ روپے کے کل اخراجات کے سیمی کون انڈیا پروگرام کے سبھی 6 ستون نوٹیفائی کیا ہے۔ بھارتی بحریہ نے آئی این ایس نپون کو بحریہ میں شامل کیا ہے۔ نیپال میں تباہ کن اچانک سیلاب کے بعد راحت اور بچاؤ کارروائیوں میں تیزی آ گئی ہے۔ ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 903 ہو گئی ہے اور 4000 سے زیادہ افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ اور فٹ بال میں آج تاشقند میں بھارت اے ایف سی انڈر 20 ایشیا کپ کوالیفائر مہم کا آغاز ملک شام کے خلاف مقابلے سے کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
2: Good afternoon. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the Midday News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold bilateral meetings with leaders of Shanghai Cooperation Organization member states in Bishkek today. Government notifies all six pillars of Semicon India Program 2.0 with total outlay of 1.27 lakh crore rupees. President Draupadi Murmu calls upon NIFT students to adopt global outlook while remaining rooted in the country's rich cultural heritage. Indian Navy commissions INS Nipun, a special designed platform to support wide spectrum of diving and underwater operations. Relief and rescue operations intensify in Nepal after deadly flash floods. Death toll rises to 903 and over 4,000 people still missing. And in football, India is set to begin AFC Under-20 Asian Cup qualifying campaign against Syria in Tashkent today.

0: سامعین کی خدمت میں سرفراز عالم کا پرخلوص آداب، پیش ہے پروگرام رو برو۔ سامعین، اس بات سے آپ بخوبی واقف ہیں کہ اس پروگرام کے تحت ہم کسی ادبی، سماجی، سیاسی یا کسی معاشی شخصیات سے آپ کو رو برو کرواتے رہتے ہیں۔ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان سے بات کریں اور ان کے جو تجربات و مشاہدات ہیں ان سے استفادہ کریں۔ اسی سلسلے کے تحت آئیے معروف شاعر اور ناظم مشاعرہ جناب عرفان جعفری سے کی گئی بات چیت سنتے ہیں۔ آپ سے محو گفتگو ہیں جناب نعمان شوق۔
1: روبرو پروگرام کے تمام سننے والوں کی خدمت میں نعمان شوق کا آداب۔ اس پروگرام میں ہم گاہے گاہے دنیا کی ان مختلف ہستیوں کو، شخصیتوں کو مدعو کرتے ہیں جنہوں نے اپنے خاص علاقے میں، اپنے خاص میدان میں ایک الگ پہچان بنائی ہے۔ ایسی ہی ایک شخصیت، ایک بہت عمدہ شاعر، بہت اچھے انسان اور بہت اچھے ناظم مشاعرہ، یہ تینوں شخصیتیں اگر ایک جگہ جمع ہو جائیں تو اسے ہم عرفان جعفری کے نام سے یاد رکھتے ہیں۔ عرفان جعفری صاحب، آپ کا بہت استقبال ہے ہمارے اسٹوڈیوز میں۔
2: بہت شکریہ، اور اس بہترین تعارف کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔
1: عرفان بھائی، آپ کو پڑھتے ہوئے ہمیں خود بہت زمانے ہو گئے۔
2: جی،
1: آپ نے جب شاعری کی شروعات کی ہوگی تو مجھے معلوم نہیں آپ نے کن لوگوں کو پڑھا ہوگا، کن سے آپ کو تحریک ملی ہوگی، کون سے حالات ہوں گے اپنے ابتدائی دور کے بارے میں شاعری کے، اگر آپ کچھ روشنی ڈالنا چاہیں۔
2: نہیں، بالکل، میں اس وقت شاید ساتویں یا آٹھویں جماعت میں تھا۔ اس وقت میں نے سب سے پہلی ایک نظم کہی تھی دراڑ کے عنوان سے۔ وہ دراصل بیس کرتی ہے ہندو میتھولوجی پہ کہ جب کبھی آسمان پر گھٹا چھائے، ایک امید کہ اب برسے تب برسے پر نہ برسے، اور میرے ذہن کا بنجر کھیت سوکھے جھلسے اور ہر جگہ سے پھٹ جائے، پھر یادوں کی دراڑ سے یادوں کی سیتا نکلے روح کے بنواس میں شام کرنے۔
1: بہت خوب، بہت
2: تو یہ میری پہلی نظم تھی۔ مجھے آج بھی نہیں سمجھ میں آتا کہ وہ نظم کیوں ہوئی، کیسے ہوئی۔ دوسرے یہ کہ گھر کا ماحول بہت اچھی طرح سے واقف ہیں آپ، کہ گھر میں والد محترم تھے۔
1: جی،
2: والدہ تھیں، وہ شعر ویر تو شاید انہوں نے کبھی نہیں کہے ہوں گے، لیکن گھر میں تربیت چونکہ بہت اچھی طرح سے ہو رہی تھی، اور میرا پہلے کا رجحان تھا، میں نظمیں زیادہ کہتا تھا۔
1: جی،
2: غزلوں کی طرف میں بہت دیر کے بعد آیا۔ ایک تو یہ کہ قیصر الجعفری سے میں بہت متاثر تھا، ان کے بیٹے ہونے کی حیثیت سے نہیں، بلکہ ان کی شعری جو حیثیت تھی، ان کی

0: ساکھ قائم کرنے کے مرحلے سے آگے بڑھ کر حقیقی صلاحیت پیدا کرنے کی جانب گامزن ہے اور مذکورہ پالیسی کا تسلسل اس سفر کو آگے بڑھانے میں اہم رول ادا کرے گا۔ نیپال میں اچانک آنے والے تباہ کن سیلاب کے بعد بچاؤ کارروائی میں مصروف سیکیورٹی اہلکاروں کو خصوصی آلات، لاشوں کے لیے تھیلوں، رسیوں اور ہیلی کاپٹروں کی کمی کے باعث شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ باور کیا جاتا ہے کہ یہ سیلاب 26 اگست کو نیپال تبت سرحد کے قریب برف اور چٹانوں کے تودے گرنے کے سبب آیا۔ سیلاب نے بھوٹے کاشی دریا سے متصل علاقوں میں گھروں، سڑکوں اور پلوں کو تباہ کر دیا اور پن بجلی پروجیکٹوں کو بھی نقصان پہنچایا۔ قدرتی آفات کی روک تھام اور بندوبست سے متعلق قومی اتھارٹی کے مطابق سیلاب اور مٹی کے تودے گرنے سے ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 903 ہو گئی ہے، جبکہ 4247 سے زیادہ افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ نیپال کے وزیر اعظم بالیندر شاہ نے اس سیلاب کو غیر معمولی تباہ کن قدرتی آفت قرار دیا ہے۔ تقریباً 21,000 سیکورٹی اہلکار بچاؤ کارروائیوں میں مصروف ہے۔ بھارت نے نیپال میں بچاؤ اور راحت کے کاموں اور متاثرین کی شناخت میں مدد کے لیے خصوصی ٹیمیں تعینات کی ہیں۔ 19 رکنی بھارتی فورنسک ٹیم نے کل کاٹھمانڈو میں انسانی لاشوں کی شناخت کے لیے ڈی این اے ٹیسٹ میں مدد فراہم کرنے کا کام شروع کر دیا۔ لائنل میسی نے آج بین الاقوامی فٹ بال سے اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی ارجنٹینا کے لیے ان کا 20 سالہ طویل کریئر اختتام پذیر ہوا۔ ان کے کریئر میں ورلڈ کپ کی جیت، 2 مرتبہ کوپا امریکہ کا خطاب اور اپنے ملک کے لیے ریکارڈ 207 میچ شامل ہیں۔ میسی نے کہا کہ ریٹائرمنٹ کا فیصلہ ورلڈ کپ کے فائنل میں اسپین سے شکست کے بعد سے ان کے ذہن میں تھا، لیکن والد کی وفات نے انہیں مزید یقین دلایا کہ اب لگ بھگ ریٹائر ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ 39 سالہ میسی نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر جاری ایک بیان میں اس فیصلے کا اعلان کرتے ہوئے تصدیق کی کہ فٹ بال کی تاریخ سے سب سے مشہور بین الاقوامی کریئرز میں سے ایک کے بعد وہ اب ارجنٹینا کی جرسی نہیں پہنیں گے۔ اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے بشکیک میں روس کے صدر ولادیمیر پوتین سے بات چیت کی۔ اس دوران تجارت، توانائی اور دفاعی امور پر توجہ مرکوز کی گئی۔ وزیراعظم نے کہا کہ بھارت یوکرین میں جنگ کے خاتمے کی ہر کوشش کی حمایت کرتا ہے۔ وزیراعظم مودی نے ایران کے صدر مسعود پیزشکیان کے ساتھ میٹنگ کے دوران جہاز رانی کی آزادی اور شہریوں کی حفاظت پر زور دیا۔ وزیراعظم نے کرغز جمہوریہ اور آرمینیا رہنماؤں سے بھی ملاقات کی۔ وزیراعظم کل ایس سی او سمٹ سے خطاب کریں گے۔ بھارت کی مجموعی گھریلو پیداوار جی ڈی پی عالمی اتل پتھل کے باوجود رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں 7.8% تک پہنچ گئی۔ بہار اور جھارکھنڈ طویل عرصے سے چلے آ رہے تنازع کا تصفیہ کرتے ہوئے سون ندی کے پانی کی تقسیم سے متعلق معاہدے پر پہنچ گئے ہیں۔ اور نیپال میں اچانک سیلاب کے سانحے میں مرنے والوں کی تعداد 900 سے تجاوز کر گئی ہے۔ راحت اور بچاؤ کے ساز و سامان کی کمی کے دوران 4,000 سے زیادہ افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم۔
1: سماچار سیوا پربھاگ سے پرستت ہے ساپتاہک کاریہ کرم پبلک اسپیک۔